0: Du lytter til Radio Abkirvest på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Music Ki, Soch Ki, aur Aapki, Aapki Avaz.
2: FM 92.9 aur Cable Net 88.9 par ye radio Aapki Avaz hai. Hamare studio ka direct phone number hai 39 29 71 04. Ek dafa se phir sun le 39 29 71 04.
1: FM 92.9 aur cable net 88.9 par ye radio aapki awaaz hai.
2: Hum apne program ka baqaida aagaaz Allah taala ke paak kalam se karte hain.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
3: الف